jest zbežim, en soj babi neć ne rečem, pred njo se šempio te nardim, naskreuš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tist,